Hantverkarmessa verður hjá Bigma Balslöð 22. maí frá klokkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 veitarir eru umboðir í ár. Vi gleði okkur að sjá þig. Hantverkarmessa 2026. Vit sjást.

0: Popper 8.5 og 9.5 AFM-1
1: Hantverkarmessa verður hjá Bigma Basel 22. maí frá klukkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýggja vitan og eitt gott prat. Við bjóðum bæði mat og drykka. 46 veitarar eru umboðir í ár. Við gleðum okkur að síggja þig. Hantverkarmessa 2026. Við síggjast.
2: Frá Eigne. Nýtt tilbúð spilaði heima sinn. En rikva fantastiskum tilbúðum og spennan nýggjallum. Kommer rein og grann nutje main sofa for 18.995 et logra Nordic Continental Song under forskanga 200 for 18.995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære bredt vinner. Vi tja heimas yogara, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

Ein sekvørstar við Badrun í Kvalvík. Leiðar ein sinn mai við sista sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon til ta gøndi badeilin. Tilmenn er kostnaur, er 300 kroner, og við roknar jaltan ein gøm mostu ta koma við land. Hjartaleg velkomin á Badrun í Kvalvík.

Ein så kvørstar við Badon í Kvalvík. Leiðar ein sinn mai við sitt av sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honal og tilta gondi badeilin. Til meðan kostnaður í 300 krónur og við roknar jaltan ein gøm mostu ta koma við land. Hjartaleg velkomin á Badon í Kvalvík.